0: Inino mora cheli lo mor ter chege ko melin te penyo doja amane ke lwa tuo bo o kamo ko ne tuo ina ke lo ko melin kar ma ko ne ngo tuone lo ne jo ko ka o te ye ye ye ni o hey kobi Inino mora cheli lo mor ter chege ko melin te penyo doja amane ke lwa tuo bo o kamo ko ne tuo ina ke lo ko melin kar ma ko ne ngo tuone lo ne jo ko ka o te ye ye ye ni o Ubera no wo penya tuwe kome. Ubera no no te wo penya tuwe ne tuwe kumu magi nengo atuwe ukamu ni tuwe na maga ningura. Uchorokora opo kukia piyara ni yagata. Eka ngeza chere, chere ote chele pa miku ya kain. Eno kamu kini ni manu shango yotu yin. Ilete dawa, karo kopi puti ya shango niye. Kopi. Ubera no no te wupenya tuwe ne tuwe kumu magi nengo atuwe ukamu ni tuwe na maga ningura. Uchorokora opo kukia piyara ni yagata. Aka ngeza chere, chere ote chele pa miku ya kain. Eno kamu kini ni manu shango yotu yin. Neno Aya, uteo mure uteo kumniri ya chiri ya chaber, uteo kore uteo daniri ya chiri ya chaber, utuni piere ujunda uktiki kome upalo, achwa daga neno, achwa daga te kubi imba, kai ini dokte iteo kubi dokiri mure mure, umie kobo, unudo tie na popong upa, achwa daga te churi, ene te chegwe, neno, ijumba uone, wangu jida wajone, Utuni piere ujunda uktiki kome upalo Achwa daga neno, achwa daga te kubi imba Kayi ni dokte ite kubi dokiri ngure ngure Umie kobo, unudo tie na popong upa Chwa daga
1: Piyom chunkiri wer kwaro
2: Piyom chunkiri wer kwaro
1: Pimara me pachu

true. Ni kwenye wape endo yela teko miu podo kie wanu bedu mo wazipe nendon kweno tie ye utie ye jono koni kwenye wape endo yela teko miu podo tie wanu bedu mo wazipe nendon kweno tie ye utie ye.

0: Oke yela kara re ko ra nyoma nyoma cho no pe yela be win cho ba jo mar mi ot cha ko yelo ya keng dong dai wo ne an pe do anyal yela tarwa dal ba ne ka turi kan tarwa ya do ko wa wo ke ro ne turwa awe ko ken kan me ne me ri ta me nyal
1: chi wo pe wo
0: atarwa tarwa mi a kon kam konchi ana mari ana be atarwa lim da ya barakan Ana mari tina bimi karatam kami tamai te beru ke riego anang ene na nyual kan riko mia tama mia kara me kuaru di unu yela pinyual sue bao keng unero yo nyual keng pe keng obi nyo nyawa beno namante chaku yelu wie chon

0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani winyu kwa kwa kwa.
2: Mimimar me pacho.
0: Iti winyo or radio.